ishab naring wa itadala mohabbatun wa itadala mohabbatun wa itadala lehdiye wa itadala tehrna wa itadala achidne